0: kokoa ny ayangwa kawai ny booking promote na kenan business ke am tapone makuri ke am mobilization community events or even nam public awareness ke ko yangwa mantain kina kimiro yam customers ke pon nam takete ori ki gaya khan pongin ta kai nome ta hai
1: yamam yamam karguang kai onik ram romoro yon to boda nome ta ilanon dreriyo are nga yana kona ani ta ta ka ani ka shoma ta ge kanu andam service sira po ito tai to wana mata tai to wana na kon te boda nome ta
0: o no koi mi yana boda ki ne makuri ta utega business ngos boda ki naro rei rei kawa kurubu o ai poni ngaira ni kapene wa tai ya kana ko ki nam kata nota yon dreriyo pon to wana me po kon nam plan ni bukin nam ka kata nota ke am promotion ke am kawai bukin nam marketing e bukin kawai eriki ami customers aki kham ta ke tini nami products ke ami services ke bukin nami katanwa tai garang ni ponga na o meni ka khawa ki bukin ayata tai te bodan no ameta
1: what bang bang FM 89.9 was in the Munkwa, Akuran Nagani put the Kapanan the Nerwa, Ilan the Yan Service, a professional, or sexy Naya, that an outrage Aika Akuna, the Bobo Kitawa, yon the Bobo Kitawa, or in Metroy, if you give me any boat taking the Maguri, communities up on the boat and London, I yon the Nia Kakao, see FM 89.9, Wepa
0: Kavarira, or Katanwata Nangaira, Ntepung, eh? Ibukin diki rongrong na panin orita kina koiran tenampa ono tenwa kia tenwa kia to wana ni mewa kia ke suwa tenwa kia akia to wana wanua to wana wanua ke message na koira na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority or Maori PPA FM 89.9
1: ke boni kawarida o pondrogo na na frontex ipairiki ke kona kusima ayagyei matamuangari ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha